trår på med døde ting du tar I kongens navn. Men jeg vet at hvert tre og hvert et vesen har et liv.

Jeg vet ikke om du la merke til det. Jeg gjorde det ikke da jeg hørte denne første gangen. Fordi at vokalen her, den spilt inn som en demo på iPhone. Og så synes disse som har gitt ut platte at det var litt tøft. Så beholdt de det. Så vokalen her, det altså en utgangspunkt tatt opp med en iPhone. April Snow artistnavnet. Og låta, det var What Would I Do Without You?

Da det glede for Per Aril Andersen denne søndags formiddagen og ønsker deg hjertelig velkommen til Kilden her på Radio Modum. Vi skal være sammen en halv time og spille mye trivelig kristensang og musik. Hjertelig velkommen til Kilden skal du være.

Det var Berit Sunde Olsen og melodien Min Gud er virkelig. Så skal vi til Silla Hector og Roland Utbult, som i duett synger Det gode kommer. Og ja, her altså da Silla Hector og Roland Utbult og melodien Det gode kommer.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner I jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Tova Karsson var dette. Det var kunstnernavnet hennes. Egentlig så het hun Birgit Rosemarie Anlert da hun var ung. Den plata som jeg spilte nå, den kom allerede i 1964. Da var hun gift og het altså Anlert. Tova, det var et navn som faren hennes hadde på. Mange store hits hadde han både på 50- og 60-tallet. Og den som jeg spilte nå, det var altså Jeg måste ge mig av. Velkommen til en runde med masse gamle plater. Det aller meste ifra 60-tallet. Liten sving innom 70-tallet også. Pointet er at platen må være 50 år gammel. Jeg skal ta en til fra 1964 når jeg først er i gang. Gary and the Pacemakers, I'm the One.

Just Like Eddie. Det ikke en hvem som helst Eddie som I tankene til Heinz Burt, som var hans fulle navn. Det nemlig en hyllest til den amerikanske rockartisten Eddie Cochran, som jo omkom I en bilulykke I 1960. Just Like Eddie, den ga Heinz ut I 1963. The Thunders, det en norsk gjeng. Og det en låt som jeg tilfeldig kom over den. Den fra 1964. Og jeg må si, inntil jeg kom over, så hadde jeg vel aldri hørt om hverken låta eller gruppa. Den heter Kjør meg hjem I barnevogn.

Jeg har jo litt sprit oppi skapet. Og jeg skjenker naboen min hår helg. Når den går, ligner mest på en ape. Da skriker høyt på kjerringa og elg. Det er veldig fint med hytt. Da har jeg arve når jeg har litt fri. Og her kjem all skrotet til nytt. Jeg har så mye rart på hytta mi. På hytta har jeg utedo. Der sitter jeg i fred og ro. Frys og les Anders fra august i fjor. Ingen dusj, hell badekar, vaskevatnet.

så har jeg utedo. Der sitter jeg i fred og ro, frys og les allers fra august i fjor. Ingen dusj eller badekar, vaskevatnet bæreren tar. Alle sitter med balja.

eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner I jackpotten. 30.000 kroner. Spill radiobingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

R.E.M. og Losing My Religion var det. Så skal vi til 1994-95, sånn der omkring. Jeg ikke helt up to date på akkurat hvilket år det men jeg mener det skal være 94 eller 95. Vi skal til Alex Party, og melodien som Alex Party kommer med her, den heter rett og slett Don't Give Me Your Life. Så får vi nå se det.

eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner I jackpotten. 30.000 kroner. Spill radiobingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Da jeg var på vei til kirken i dag morges, så kom jeg forbi en liten sjømann. En frisk og hyggelig liten sjømann som hilste meg så muntert og kameratslig. Skip ohoi, pastor, sa han. Og tenk dere, så hadde jeg møtt denne sjømannen før, da jeg var sjømannsprest i Baltimore i Amerika. Og der skjedde det en historie for noen år siden, nettopp med denne sjømannen som jeg nå talte om, og som jeg har blitt så gode venner med. Og denne sjømannen, han kom til meg da jeg var sjømannsprest i Baltimore i Amerika, og så sier han, jeg har ikke levet som jeg burde, sier han. Har du ikke levet som du burde, sier jeg til han. Nei, sier den unge sjømannen. Og så sier han disse ordene, som jeg så gjerne vil legge dere på hjerte og sinne. Jeg ser ikke land lenger, sier han. Og så sier jeg til han, men ser du da ikke fyrtårnet stråle der i det fjerne? Og slik er det vel også med oss mennesker, at vi må se fyrtårnet, for den dagen vi ikke gjør det, ja, da kan man jo være i en tid, og man kan være i en tid.

Det var Elvis Presley og She's Not You. Husker du Steinar Engelbrektsson Band og melodien på grunn av bagateller? Ja, den skal du ikke få nå, men du skal få en melodi som den samme. Men den heter For Reasons I've Forgotten, og kan vi snakke om bagateller kanskje der også. Men her det danske Blue Hawaii som fremfører låta.

Det var The Shadows og Dance On. Behøvde jeg nesten kanskje ikke si engang, men nå det i hvert fall sagt. Her kommer Bjørns orkester. Sommeren min varer evig, påstår de.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner I jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Det var P2-bandet og melodien Burn One Down. Fra Burn One Down og P2-bandet så skal vi over til mere. Vi skal til Bigfoot, og melodien som ligger klar med Bigfoot, det Texas Woman.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner I trackpotten. 30 000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.